बलेश दीप नारायण भगवान की जय, गुरु नानक भगवान की जय। प्रणाम गुरुदेव, हरि ओम स्वामी अवतार पुरी जी, वेलकम अमंग दस, हरि ओम टू एवरीबॉडी, हरि ओम Maestru lui nostru, linie noastre spirituale, Hari Om și bine venit lui Avatar Puri, Swami Avatar Puri și bine ați venit, Hari Om tuturor vor care să vă aflați aici, cei care vă uitați pe webcast. Cu mare bucurie, astăzi l-am primit pe Avatar Puri prima dată aici la noi, la Nădlac. Au trecut deja 8 ani de cât a fost Vishvakuruji la noi, la Nădlac. Acum deja îi poartă el drumul, sau cum se spun, ștafeta, așa că ne bucurăm că a ajuns

0: și la noi, și o să spun și în engleză. No, I was saying in Romania. It's been already 8 years since Vishwagurji was here with us, and we are happy that you are actually now doing this work, following his footsteps, and we are very happy to have you here. And as a token of our appreciations, we would like to give you our mala. So am dorit să-l binevenim cu mala and a small dakshina for your coming. Și because your words are much wiser than ours, so I will be happy to give you the stage. Deoarece cuvintele lui sunt cu mult mai deștepte decât ale noastre, aș dori să-i predau cuvântul. Nem, köszönöm. Jól vagyok, igen. Ok. Ei o să-și traducă în maghiară, în grup, iar eu o să traduc în română, așa că toți o să înțeleagă.
1: Sadashiva samarambham Shankaracharya madhyamam Asmadacharya paryantam Vande guru paramparam. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah, Mannatha Shri Jagannatha, Madguru Shri Jagadguru, Mamatma Sarva Bhutatma, Tasmai Shri Gurave Namah. Salutations to the Cosmic Self.
0: Salutări Sinelui Cosmic.
1: Salutations to Srila Purjisada Pit Parampara.
0: Salutări liniei spirituale Srila Purjisada Pit Parampara.
1: My Dharnot Pranam Swabhravad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamudleshwar Maheshwaranand Puriji.
0: Pranam Maestrului nostru, Vishwaguru Maheshwaranandaji.
1: And good evening and Hari Om to all of you who are present here.
0: Bună seara și Hari Om tuturor care sunteți prezenți aici.
1: And Hari Om and much love to all of you who are watching through Swamiji TV.
0: Și Hari Om și multă dragoste celor care se uită la program prin Swamiji TV.
1: Which one will we sing now?
0: Teribiti Umara.
1: Teribiti Umara.
0: Am cântat bhajanul Teribiti Umara.
1: In the holy bhajans of our parampara.
0: În bhajanurile, cântecele sfinte din linia noastră spirituală.
1: There are many ways of understanding things.
0: Sunt multe feluri de a le înțelege.
1: But the easiest way for students, practitioners.
0: Dar cel mai ușor cea mai ușoară modalitate de a le înțelege pentru discipoli.
1: Even in schools, it's stories.
0: Și la școală este prin povești.
1: Because story makes it much easier to understand because it's much more interesting and not so boring like a person giving a lecture.
0: Deoarece poveștile sunt mai interesante, mai ușor de memorat și nu sunt atât de complicate decât teoriile.
1: Then one of the four paths of yoga is bhakti yoga.
0: Una dintre cele patru căi ale yoga este bhakti yoga.
1: Mirabai, who was a great poet, a great bhakta, she also followed bhakti yoga. There are many saints who followed bhakti yoga.
0: De exemplu, și Sfânta Mira, care a fost o malo devotă, ea a urmat calea bhakti yoga, yoga devoțiunii.
1: But they're just different rivers, different streams merging into that same ocean.
0: Sunt multe căi care de fapt se unesc toate și se revarsă într-un ocean.
1: And without one another, they are incomplete.
0: Dar una fără alta sunt incomplete.
1: All four are necessary in a path of a yogi, in a path of a practitioner.
0: Toate cele patru sunt necesare pe calea yoga.
1: With one of them, the other one is incomplete.
0: Una fără alta nu este completă.
1: And vice versa.
0: Și invers.
1: So, bhakti yoga is the bhajan singing, all the kirtans, all the jolly nice musical things we do, that's bhakti yoga.
0: Deci bhakti yoga, yoga devoțiunii, este de fapt când cântăm cântecele spirituale, ne simțim frumos, aceasta este bhakti yoga.
1: And in our bhajan book there is all the knowledge we need.
0: Și în cărțile noastre de bhajanuri, de cântece, putem găsi toate cunoștințele
1: and
0: necesare.
1: Many of them are reminding us the same philosophy, the same thing.
0: Și toate ne reamintesc aceeași filozofie.
1: Teri biti umar hari naam abina sumar karle mere mana teri biti umar. The life is short.
0: Viața este scurtă.
1: It's very unpredictable.
0: Și este imprevizibilă.
1: A person can be active, running around, ready, full on action, and suddenly something and you just fall asleep and gone.
0: Persoana poate fugi de aici, acolo, face multe lucruri, dar într-un moment adorme și s-a terminat totul.
1: A very close disciple, old disciple of Gurudev passed away yesterday, day before yesterday.
0: Day before yesterday. O discipulă de mulți ani a lui Vishwaguruji a părăsit această lume acum 2 zile.
1: Made lunch for me.
0: Mi-a pregătit masa, prânzul.
1: On the way to satsang in the bus.
0: Pe drum la satsang în autobuz.
1: Fell asleep near the neighbor.
0: A dormit aproape de pasagerul de lângă ea.
1: And never woke up.
0: Și nu s-a mai trezit.
1: Right outside the venue of the satsang, they found her passed.
0: Au găsit-o chiar în afara locului unde a fost prelegerea.
1: So that is how unpredictable life is.
0: Astfel este imprevizibilă viața.
1: You don't need to be sick, you don't need to have accident, nothing. When it's written in your destiny, swaha.
0: Nu este necesar să fiți bolnavi sau să aveți un accident, dar ceea ce este scris în destinul vostru se va întâmpla.
1: But we all know that it's eventually going to come.
0: Noi toți știm că acest moment va veni.
1: But still we glue ourselves, still we stay attached to everything.
0: Dar noi ne atașăm de totul și toate.
1: Why?
0: Dar de ce?
1: Because it's hard for us to let go.
0: Pentru că nu este ușor să lăsăm lucrurile.
1: Our fears, we don't want to let go. We hold on to our fears.
0: Noi ne ținem de fricile noastre, nu vrem să le lăsăm.
1: We are angry on someone, we hold on to the grudge.
0: Noi dacă suntem supărați pe cineva, ne ținem de acea supărare.
1: And the worst, we hold on to our ego the most.
0: Și cel mai mult ne ținem de ego-ul nostru.
1: This one is reminding us that in this Kali Yuga.
0: Dar este necesar să ne reamintim că în această Kali Yuga, în această eră.
1: How many of you don't know what is Kali Yuga?
0: Câți dintre voi nu știți ce este Kali Yuga?
1: Perfect. 1, 2, 3. So basically in the Indian mythology.
0: În mitologia indiană.
1: It is believed that we divide the time into 4 time spans, which is called yugas.
0: Timpul este împărțit în 4 etape, între 4.
1: The first one is Satya Yuga.
0: Prima etapă este Satya Yuga.
1: Satya means where truth prevails.
0: Satya înseamnă adevărul, este era în care adevărul domină.
1: Then came Dwapar Yuga.
0: După aceasta urmează Dvapara Yuga.
1: Then came Treta Yuga.
0: După ea Treta Yuga.
1: The fourth one is Kali Yuga.
0: Și a patra este Kali Yuga.
1: In which the one which we are living in.
0: Și asta este cea în care trăim acum.
1: One yuga lasts for thousands and millions of years.
0: O yuga durează 4 milioane de ani.
1: And in the Bhagavad Gita it is said yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam dharmasya tadatmanam sujamyam, which means when the evil shall be too much.
0: În Bhagavad Gita se spune că atunci când răul va fi prea mare,
1: then I shall incarnate on this world to remove the darkness and bring back the light.
0: Atunci mă voi încarna în această lume ca să pot aduce lumina.
1: And it is said that after Kali Yuga, this is the last yuga, then happens Pralaya, which means the whole world dismantles and regenerates itself, and then we start again with Satya Yuga.
0: Și după această eră va veni din nou un fel de

0: distrucție totală, un fel de potop, după care va reveni din nou Satya Yuga.
1: In this Kali Yuga, we think that now the times are very interesting.
0: Noi credem că

0: means the jiva eats jivas, but that still does not apply for human beings.
1: Se spune această regală, jiva jiva pakshyate, ce înseamnă că oamenii vor mânca, viața va mânca viață, dar asta nu înseamnă că este și pentru oameni.
0: But it is said till the end of the Kali Yuga, humans will start eating humans, cannibalism.
1: Dar se spune că la sfârșitul Kali Yuga vom ajunge la canibalism și oamenii vor mânca oameni.
0: The evil will be aroused a lot.
1: Și răul va fi foarte puternic.
0: And a 9-year-old girl will be already a grandmother.
1: Și o fată de 9 ani va fi deja bunică.
0: So by 10, that's the lifespan of a human being.
1: Deci viața va dura cam 10 ani.
0: In Satya Yuga, the lifespan of the human being were thousands of years.
1: În Satya Yuga, viața dura peste 1000 de ani.
0: Now we are at 70, acum 60, 100 max.
1: Trăim până la 70, 60, maxim 100.
0: So, because we don't have so long lifespans, we don't need to anymore sit in caves and wait for enlightenment while meditating.
1: Și deoarece viața noastră nu este atât de lungă, nu este nevoie să stăm în pește și să medităm.
0: In this Kali Yuga, it is said, Harinama bina sumarana karale meremena. In this Kali Yuga, there is nothing we need to do, only chant the name, do your mala, do your mantra. That is the only thing you can do, and it's more than enough for you to do.
1: Se spune că în această Kali Yuga este important să repetăm numele Domnului, să medităm, să repetăm mala, să repetăm numele Domnului și aceasta va fi de ajuns.
0: First, we don't have the time.
1: În primul rând, noi nu avem timp.
0: Second, our body are not anymore equipped and we are not capable enough to anymore withstand the nature what it needs, what it gives us while sitting for hours. Let's leave years sitting for hours.
1: Corpul nostru nu este predispus deja acestei stări ca să stăm ore în șir în meditație.
0: Immediately when we start sitting for meditation, our legs will be sore, then our back will become sore, then our thoughts will hijack our mind and remove our thought process from meditation, and we will end up somewhere on the beach, and then we will fall asleep, because when we do something good and it becomes boring, we will fall asleep.
1: Deci când ne așezăm la meditație, mai întâi ne dor picioarele, apoi spatele, apoi gândurile noastre de fapt ne răpesc atenția și dintr-o dată ne trezim că suntem la plajă și ne simțim bine, relaxați și adormim.
0: When I was younger like her and sitting in Swamiji's lectures and
1: când eram mai tânăr ca stăteam la prelegerile lui Swamiji și adormeam.
0: Luckily I don't sleep anymore while speaking.
1: Acum nu mai pot dormi acum mi vorbesc.
0: That would be interesting.
1: Ar fi interesant dacă aș adormi.
0: I mean, multitasking I'm good. Once I manage to play, keep continuing to play the harmonium, sing the bhajan and sleep at the same time.
1: Erau, cum ar fi dacă aș putea să cânt la harmoniu, să cânt vocal și să dorm.
0: Because we were recording that bhajan CD and it was hours and hours and hours.
1: Deci asta s-a întâmplat când a fost copil, deoarece când a fost copil s-a înregistrat un CD-ul cu Avatar Puric cum cântă bhajanuri.
0: So, teri biti umara, your umra means your life is passing, so chant the name of Hari, otherwise there's nothing left.
1: Umara înseamnă viață, viața voastră trece fără să repetați numele Domnului.
0: In the same way, pakshi pankha bina. Did you see a bird without wings?
1: Ați văzut o pasăre fără aripi?
0: Or hasti danta bina, or a tiger, not a tiger, an elephant without tusks.
1: Sau un elefant fără fildeș. Fildeș.
0: Anari kantha bina, or a musician without a nice throat.
1: Sau un cântăreț fără un gât bun.
0: A child veshake putra pita binahina, a mother's child without a father.
1: Copilul mamei fără tată.
0: Tese prani harinama bina, in the

0: same way, this prani, this jiva, this human being is incomplete without the name of the Lord.
1: Astfel, acest prani, această viață este incompletă fără numele Domnului.
0: Kupanira vina deha kshira vina. Kupanira vina, a pot or a vessel without any water.
1: Un vas fără apă.
0: And a cow without any milk.
1: Și o vacă fără lapte.
0: And the land without any rain.
1: Pământul fără ploaie.
0: And trees without any flowers and fruits.
1: Copacii fără fructe și flori.
0: In the same way, human beings without the name of the Hari is incomplete.
1: Așa sunt oamenii fără numele Domnului.
0: The body without eyes.
1: Corpul fără ochi.
0: The night sky without a moon.
1: Noaptea, cerul noaptea fără lună.
0: And a temple without a deepak.
1: Și un templu fără lumină.
0: Jaise pandit ved bina, and the pandits, the knowledgeable ones who study the Vedas, without them, I mean them not knowing the Vedas, it's the same like us without the name of the Hari.
1: Și pandiții fără să cunoască vedele, la fel este și viața noastră fără numele Domnului.
0: Then the five beautiful inner enemies.
1: Și apoi avem cei patru inamici frumoși.
0: Anger, jealousy, lust, envy, greed and ego.
1: Supărarea, lăcomia, gelozia.
0: O bhaktas, o bhaktajanas, we all, please let it go.
1: Noi toți trebuie să le lăsăm deoparte.
0: In this world, koi is jagame koi nahi apna, no one is ours in this world.
1: Nimeni nu este al nostru în această lume.
0: Nothing will go with us.
1: Nimic nu va merge cu noi.
0: But we still keep on collecting more and more and more.
1: Dar noi tot mai strângem mai multe și mai multe.
0: Now after my room was refurbished.
1: Acum după ce camera mea a fost renovată.
0: We found so many things.
1: Am găsit atât de multe lucruri.
0: Which we didn't even know was existing.
1: Nici nu știam că există.
0: That's what I'm saying. We just keep on collecting and collecting and collecting.
1: Noi doar strângem și strângem lucruri.
0: What will happen with them?
1: Și ce se va întâmpla cu ele?
0: They will get rotten or burned.
1: Dacă ne îngroapă sau ne ard.
0: But we still will continue.
1: Dar noi tot o să continuăm.
0: Because that is our human nature.
1: Pentru că asta este natura noastră umană.
0: We want more and more and more.
1: Noi vrem mai mult, mai mult și mai mult.
0: Can you know the difference when you want something and when you need something?
1: Voi cunoașteți diferența când aveți nevoie de ceva și vă doriți ceva?
0: Are you able to differentiate that in your mind?
1: Știți să faceți această diferență în mintea voastră?
0: Yes, no.
1: Da, nu.
0: Maybe.
1: Poate.
0: Maybe is the better answer for no.
1: Poate este un răspuns mai bun pentru nu.
0: Because when we think about it a bit.
1: Pentru că dacă ne gândim puțin.
0: Everything that we need, we have.
1: Tot ceea de ce avem nevoie deja avem.
0: We have a roof over our head.
1: Avem acoperișul asupra capului.
0: Shoes under our feet, clothes to wear.
1: Avem pantofi, avem haine cu care ne îmbrăcăm.
0: Food to eat.
1: Avem mâncare să mâncăm.
0: Beautiful souls around us.
1: Avem suflete frumoase în jurul nostru.
0: What do we need more?
1: De ce mai avem nevoie?
0: Technically not much.
1: De fapt, nimic mai mult.
0: But still every morning we open our closet, I do not have enough clothes.
1: Dar în fiecare dimineață deschidem dulapul, mă uit, n-am ce să pun, cu ce să mă îmbrac, nu am destul.
0: Let's go to Kiran shop.
1: Hai să mergem la cumpărături.
0: Or anywhere, you know, that's the problem. We have enough, we still want more.
1: Noi avem multe, dar tot vrem mai multe.
0: And that santosha, that contentment, that line where it says, okay, it's enough, does not exist.
1: Și acea mulțumire, de fapt, am destule, nu există.
0: And there will never be enough there.

0: și nu va fi niciodată de ajuns.
1: But for that there is only necessarily to decide and to use our viveka and to know when is enough and when is the border between wanting and needing.
0: Și de aceea avem viveka, intelectul nostru care ne spune când de fapt avem nevoie de ceva mai mult și unde deja este limita, da, am destul și îmi ajunge.
1: How many of you don't know what viveka means?
0: Mulți dintre voi probabil nu știți ce înseamnă cuvântul viveka.
1: Oh, no, very good.
0: Cine știe?
1: Viveka vicharo, which means viveka means the power of discrimination.
0: Viveka este puterea discriminării.
1: The power of differentiating of between good and bad.
0: Să știm să facem diferența între bine și rău.
1: For example, today in this such a busy Nădlac.
0: De exemplu, astăzi în acest oraș foarte aglomerat, Nădlac.
1: With so many traffic lights and traffic, you know.
0: Cu foarte multe semafoare și multă aglomerație pe drum.
1: You all decided to come for satsang instead of kusanga.
0: Voi toți ați decis să veniți aici la satsang în loc să mergeți la kusang.
1: So that was your viveka deciding.
0: Asta a fost viveka voastră care a decis.
1: You have many options, you have many things to do.
0: Aveți multe posibilități și multe lucruri pe care puteți să le faceți.
1: But still, if you decide to come for a place where there is truthful talks, where there is something which is giving us peace.
0: Dar faptul că veniți undeva unde se vorbește despre adevăr și puteți găsi pacea interioară.
1: That is our viveka.
0: Aceasta este de fapt viveka noastră.
1: Then Holy Guruji explains us four paths of, or four ways, or four things which will help us in our spiritual process.
0: Și Holy Guruji ne explică patru lucruri care ne ajută în procesul nostru de creștere.
1: Which one is that?
0: Și care sunt?
1: Sadhana chara karo hari pyara.

0: ओम भोले श्री नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री माधव आनंद जी भगवान
1: की जय।
2: होली गुरु जी सेज साधन चारा करो हरि प्यारा जिन से होवे मोक्ष तुम्हारा।
0: होली गुरु जी स्पुने अचेस्ता।
2: There are four ways, four paths, dear ones, to achieve or to go on the path of moksha, of liberation.
0: Sunt patru căi cu care puteți atinge eliberarea.
2: The first one, viveka vicharo, think and contemplate and become aware enough that we are using our viveka.
0: Gândiți-vă și contemplați, fiți conștienți de ceea ce se întâmplă și utilizați viveka, discernământul.
2: The one which will be differentiating between satya and asatya, the truth and the untruth.
0: Faceți diferența între adevăr și neadevăr.
2: Duja sadhana vairagya kahije. The second sadhana, the second path is vairagya, detachment.
0: A doua cale este detașamentul.
2: This modern world where every small thing, every small emotion gets us attached towards.
0: În această lume fiecare emoție mică de fapt ne face să ne atașăm.
2: We like to cling on to things very easily.
0: Ne place să ne ținem de lucruri.
2: Out of the 100 billion thoughts we catch and cling on many of them.
0: Din un bilion de gânduri avem tendința să ne prindem de multe dintre ele.
2: And Brahma Loka Takka Bhoga Sara, which state of which level of detachment should you go to that even the heaven should be useless to you?
0: Și este nevoie să atingem acel nivel al detașamentului ca și cerul să ne fie indiferent.
2: That even if you are offered that Brahma Loka, even if you are offered that heaven, you say no, I don't need, I don't want.
0: Și chiar dacă cineva vă oferă raiul, să spuneți nu, nu am nevoie de rai.
2: Not because the bhajan told so.
0: Dar nu deoarece bhajanul spune asta.
2: But because we truly believe in it.
0: Dar deoarece noi credem în acestea.
2: When I tell the word detachment, raise your hands. What does it mean to you?
0: Când spun cuvântul detașament, ce înseamnă pentru voi? Ridicați mâna.
2: It's not a one-way street.
0: Este, nu este o cale, doar un sens.
2: It's an interactive thing.
0: Să-l facem puțin interactiv.
2: So, what does detachment mean?
0: Ce înseamnă detachment?
2: Nothing? Family. Sorry?
3: Family.
2: Family. Detachment means family.
0: Detachment. Detașarea înseamnă familie.
2: Let go. We are...
0: Okay. Vorbim despre detașare, nu atașăm. Da. Ok, she meant the other way around.
2: Yeah. With family you get attached, not detached.
0: Te atașezi de familie, ușor.
2: But okay, anyone else?
0: Mai e cineva?
4: Să nu te legi de nimic.
0: Not to cling on anything.
4: To have your mind free.
2: To have your mind free.
0: Să aveți mintea liberă.
2: Coming closer.
0: Ne apropiem.
2: Anyone else? Magampuri?
0: Mai cineva?
2: He already knows the answer which I will say.
0: Nu lăsați posesiunile să vă posede.
2: The people who travel with me already know.
0: Cei care călătoresc cu mine în turneu deja le știu.
5: Not really.
2: No?
5: I'm on it.
2: You're on it?
0: Întreabă dacă a realizat, spune că lucrează.
2: Possessions, anything... Sorry?
0: Basically, being detached of emotions.
2: Hmm? Very good. Detachment in the olden time would mean that you would have to go, renounce your family, renounce everything, sit in Alapurji Gufa or any cave and meditate for thousands of years till God appears and blesses you and you are done.
0: Cum mii de ani în urmă, asta însemna că, de fapt, lași deoparte familia, mergi într-o peșteră în peștera lui Alapurji în Himalaya, meditezi mii de ani, îți apare Dumnezeu, îți binecuvântează și ești eliberat.
2: How many of you have spider webs at home?
0: Câți dintre voi aveți pânze de paianjene acasă?
2: First time I see some hand raised.
0: Acum văd niște mâini care se ridică.
2: We are the cleanest people.
0: Noi nu suntem cei mai curați.
2: So, and how many of you saw insect getting stuck in that spider web?
0: Și câți dintre voi ați văzut un insect care a fost prins în acea pânză?
2: That insect is us.
0: Acel gândecel suntem noi.
2: And that spider web is this illusional world.
0: Și acea pânză de păianjen este această lume plină de iluzii.
2: It looks very mesmerizing.
0: Arată foarte frumos.
2: We look at it, it looks very fancy-smancy, we want to explore, we want to go in.
0: Totul este foarte frumos și lucios și vrem să ne uităm mai mult, să descoperim mai multe.
2: But it's very sticky.
0: Dar este lipicios.
2: So once you jump into that Maya.
0: Așa că odată când săriți în acea Maya.
2: And nowadays in Kali Yuga you don't need to even intentionally jump in it because Maya jumps into you.
0: Și în această vreme de fapt noi nici nu este nevoie să sărim în ea deoarece ea sare pe noi.
2: We will always find a way how to get surrounded with Maya.
0: Noi găsim tot timpul modalități cum să fim înconjurați de Maya.
2: So, and as much as that insect will try to escape after it realizes where it got stuck.
0: Și cu cât mai mult acel gândac încearcă să scape când își dă seama că de fapt s-a prins în acea pânză de păianjen.
2: It will get more and more and more stuck and entangled in that web.
0: Mult și mai mult se va doar încălci în acea pânză.
2: So, in this Kali Yuga.
0: În această Kali Yuga.
2: The simplest thing is
0: Cel mai ușor și simplu lucru.
2: Don't let the possessions you possess one day possess you.
0: Nu lăsați ca posesiunile, tot ceea ce aveți, să vă controleze sau să vă posedeze pe voi.
2: Because now in the modern world we are not anymore possessing things.
0: Pentru că în lumea de astăzi noi nu mai posedăm lucruri.
2: AI is possessing us.
0: Inteligența artificială este cea care deja a luat controlul și ne posedă.
2: Phones are possessing us.
0: Telefoanele.
2: Everything around us which is supposed to make our life easier is starting to possess us.
0: Tot ceea ce avem în jurul nostru și ar trebui să ne ușureze viața, de fapt începe să ne posede.
2: Before we needed to wash our clothes with our hands, now we have washing machines and dryers.
0: Înainte spălam rufele cu mâinile, acum avem mașini de spălat rufe și uscătoare.
2: Now you don't need to even do the vacuuming like this. You have a robot, he comes, cleans automatically, goes, park itself.
0: Acum nu mai avem nevoie nici de aspirator. Sunt roboți aspirator care se pornește, aspiră și merge și se parchează la locul lui.
2: But if I ask you, oh, so let's go for a coffee tomorrow morning.
0: Dar dacă vă întreb, hai să mergem la cafea mâine dimineața?
2: I am busy.
0: Sunt ocupat.
2: Did you notice that you became more and more busier as the technology got more and more advanced to make it simpler for us?
0: Vă dați seama că de fapt sunteți mai ocupați acum când avem toate aceste tehnologii decât înainte când nu le aveam?
2: Before we had much more time.
0: Înainte aveam mai mult timp.
2: And now suddenly all the time saving technology is making us busy.
0: Dar acum tehnologia de fapt ne face să fim mai ocupați.
2: It's not that the time has shrunken.
0: Timpul nu s-a scurtat.
2: The workload has been shrinked.
0: Munca puțin a fost ușurată.
2: But all the crap which we are filling in our head from the world and from the new technology, that is filling up and making our mind cluttered and reducing the time for others.
0: Dar de fapt toate prostiile pe care le strângem din lumea înconjurătoare, acelea de fapt ne fac să fim mai ocupați.
2: There's everywhere Ram and Ravana.
0: Peste tot există Rama și Ravana.
2: The good and the bad.
0: De binele și răul.
2: Within each and every one of us there is these qualities.
0: În fiecare dintre noi există aceste două calități.
2: It depends which quality we are awakening and which quality we are working with.
0: Depinde de noi pe care calitate o trezim și cu care vom lucra și merge cu ea înainte.
2: Teja sadhana sat sampati dharo, have all the six treasures.
0: A treia sadhana să avem toate cele șase comori.
2: Genese ove ananda para, from which we will be in bliss.
0: Cele care ne vor ajuta să ajungem în beatitudine.
2: Which are the six treasures?
0: Și care sunt cele șase comori?
2: Sam, dam, shraddha, titiksha, uparam, samadhan and vichar.
0: Acestea.
2: And Ramadevaji will tell you what sam means.
0: Like and dislike?
2: Huh?
0: Sam. Like?
2: Like?
0: Sam and dam. Like and dislike.
2: Yeah, like and... Oh, I heard light. Like.
0: No. Okay, I wasn't sure.
2: Yeah, you can translate directly. You don't need to tell me.
0: Thank you. Nu pot traduce.
2: Shraddha. Shraddha means?
0: Shraddha, it's...
2: Devotion.
0: Devotion.
2: Devotion.
0: Tata tre.
2: Translation, devotion.
0: Devoțiune. Mm. Deci sam dam înseamnă ce-mi place, ce-mi displace sau nu-mi place. Shraddha este devoțiunea.
2: Titiksha.
0: Titiksha.
2: Da, tre.
3: Endurance.
2: Endurance.
0: Da.
2: Endurance.
0: În română?
3: Enduranță.
2: Enduranță. Uparam?
3: Being above the things,
2: to be the observer.
0: Să fim observatorul, să fim deasupra lucrurilor.
2: When we realize that this me, myself and I, which we call,
0: ceea ce spunem eu, sunt eu cu mine și
2: it's not
0: mine.
2: Really this I.
0: De fapt nu este acel eu.
2: This Atman which is within our soul.
0: Acest Atman care se află în sufletul nostru.
2: That is the observer.
0: El este observatorul.
2: And we are just observing.
0: Și noi doar observăm.
2: And this body is a medium through which it is doing the work.
0: Și corpul acesta este doar un mediu prin care el poate acționa.
2: But we think everything I am doing.
0: Dar noi credem că eu le fac pe toate.
2: We are just observer.
0: Dar noi suntem doar observatorul.
2: That is uparam, being above it and knowing that I am not the doer, I am just the observer.
0: Aceasta înseamnă uparam, deci eu sunt observatorul, sunt deasupra lucrurilor.
2: Samadhan.
0: Concentrarea pe un punct. Citește din telefon.
2: Yeah, very good.
0: Dar le știe puțin.
2: So these are the six treasures.
0: Deci acestea sunt cele șase comori.
2: And this is the power of technology.
0: Și aceasta este puterea tehnologiei.
2: Chota sadhana hai moksh ki ichha, and the fourth way is the wish of moksha, the wish of liberation.
0: A patra cale este dorința de eliberare.
2: In India or everywhere basically, the power of manifestation or the power of wishing something is very powerful.
0: Nu doar în India, ci peste pretutinderi este foarte importantă dorința.
2: And that's why we should be careful of what we wish for.
0: Și de aceea este foarte important să fim atenți la ceea ce ne dorim.
2: I wish you a very beautiful day.
0: Eu vă doresc o zi minunată.
2: Or I wish you go to hell.
0: Sau vă doresc să mergeți în iad.
2: Both are wishes.
0: Ambele sunt dorințe.
2: And sometimes because of our sadhana and sometimes because of our meditation and bhakti and whatever we hold, we also hold the power of vaka siddhi. What comes out of our tongue comes true.
0: Dar din deoarece practicăm și avem sadhana noastră, putem avea acea abilitate de fapt de a avea puterea cuvântului. Înseamnă că ceea ce vom rosti se va îndeplini.
2: Because the goddess of knowledge, which is Saraswati.
0: Deoarece zeița cunoștințelor, care se numește Saraswati,
2: she resides on the tongue.
0: Ea este poziționată pe limba noastră.
2: And if you believe in it and if you really hold it, then what you say comes true.
0: Și dacă credeți în aceasta, atunci de fapt ceea ce veți spune se va împlini.
2: And that is why what is important?
0: Și de aceea ce este important?
2: Awareness.
0: Conștientizarea.
2: Awareness is important.
0: Este foarte important să fim conștienți.
2: Because without awareness we don't know what we blabber with our mouth.
0: Deoarece dacă nu suntem conștienți, nici nu știm ce rostim.
2: While thinking and talking awareness.
0: Când gândim și vorbim, să fim conștienți.
2: And while listening patience.
0: Și să fim răbdători când ascultăm.
2: That will solve half of the world problems.
0: Cu aceasta putem rezolva jumătatea problemelor din lume.
2: But one party doesn't want to listen and listen with patience.
0: Dar o parte din lume nu vrea să asculte cu răbdare.
2: And the other party doesn't want to think with awareness and speak with awareness.
0: Și cealaltă parte nu vrea să asculte și să vorbească cu conștientizare.
2: That is why awareness is important.
0: De aceea conștientizarea este foarte importantă.
2: Because anything that you put from your conscious mind into your subconscious mind, there is no power in this universe which will stop it from happening.
0: Deoarece orice ce veți pune din conștiința voastră în subconștient nu poate fi oprit de nimic în lume.
2: Because the subconscious mind is so powerful it can manifest anything.
0: Deoarece mintea subconștientă este atât de puternică că poate manifesta orice.
2: That is why it is hidden powers in human beings.
0: De aceea avem puterile ascunse în oameni.
2: You can ask her, she will give you a book later.
0: Puteți să cereți și avem cartea Puterile ascunse
2: so
0: în oameni.
2: There are so many things hidden in ourselves.
0: Avem foarte multe lucruri comori care sunt ascunse în noi.
2: Which we all have.
0: Noi toți le avem.
2: Just need to activate them.
0: Doar avem nevoie să le activăm.
2: No one knew how to walk. Our parents taught us how to walk.
0: Noi toți când ne-am născut n-am știut să umblăm, părinții ne-au învățat să umblăm.
2: And that's why our master teaches us how to walk on this path.
0: Și de aceea maestrul nostru ne învață cum să mergem pe această cale.
2: And just by having the wish of moksha, of attaining liberation.
0: Și doar cu dorința de a atinge eliberarea.
2: Is already one way or one path, one step into that path.
0: Este deja un pas pe acea cale.
2: Kabhove jag dukh ka chutkara, then will where then this all okay, then all the unhappinesses from this world will be removed.

0: will disappear.
1: Și apoi toată tristețea și nefericirea din această lume va dispare.
0: Yahi sadhana kare janakoi tabhi hove hansodhara. When we follow these ways, these paths, then the hansa, then the swan will be liberated.
1: Când vom urma aceste căi, atunci lebăda din interiorul nostru va fi eliberată.
0: You can see how kind and generous our masters were towards us.
1: Voi știți că de generos și buni au fost maestrii noștri față de noi.
0: We are not called donkeys or any other animals. We are called hansa, we are called the swan.
1: Noi nu ne-au numit măgar sau un orice alt fel de animal, dar ne-au numit lebede.
0: Because we all are pure souls.
1: Deoarece noi toți suntem suflete pure.
0: And then once this hansa, once this swan attains self-realization, atma-gyana.
1: Și când această lebădă atinge realizarea de sine, atma-gyana,
0: then this hans becomes paramahans.
1: Atunci această hans, lebădă, devine paramhans.
0: We all are hanses.
1: Noi toți suntem lebede.
0: And the paramhans is helping us become one.
1: Dar paramhans ne ajută să devenim una.
0: That is why we need guides, we need gurus or whatever you want to call them in our lives.
1: De aceea avem nevoie de ghidare, de ghizi sau guru sau oricum vreți să-i numiți.
0: Shri Puja Bhagavan Adipa Narayana Madhavananda Kaye Sadhana Chara. In the lotus feet of Shri Deep Narayan Mahaprabhuji, I Madhavananji tell you these four paths.
1: La picioarele de lotus a maestrului Deep Narayan Mahaprabhuji, eu, Madhavananda Ji, vă povestesc despre aceste patru căi.
0: Cetri principa.
1: Patru principii.
0: So these are the techniques, these are just the ways how we have to reprogram ourselves.
1: Acestea sunt tehnici, sunt modalități în care putem să ne reprogramăm.
0: We all know them, we all have them.
1: Noi le știm și le avem pe toate.
0: But we don't implement them many times.
1: Dar de multe ori nu le implementăm.
0: But when we do,
1: dar când le vom face,
0: then life becomes much more easier.
1: Atunci viața va deveni mai ușoară.
0: Then all the things are removed, all the obstacles are removed. That is the duty of the master.
1: Apoi toate obstacolele vor fi îndepărtate, deoarece aceasta este datoria maestrului.
0: If there is a big, big, big mountain in front, his job is to turn that into a small pebble.
1: Dacă în fața voastră este un munte mare, datoria lui este să-l transforme într-o piatră mică.
0: So, cinta mata karuna, don't worry.
1: Atunci nu vă faceți griji.
0: Because your path will be cleared for you.
1: Deoarece calea voastră este aici cu voi.
0: That is why what is important?
1: De aceea ce este important?
0: Trust.
1: Încredere.
0: Believe.
1: Credință.
0: Because when we trust, then we can let go.
1: Deoarece când avem încredere, atunci putem să lăsăm lucrurile.
0: And when you let go,
1: și când le lăsăm,
0: then things start flowing automatically.
1: Atunci lucrurile încep să curgă de la sine.
0: But if we don't let go, then santosha will not come, satisfaction will not be there.
1: Dar dacă nu le lăsăm, atunci santosha, satisfacția nu va apare.
0: But once satisfaction is there, then we let go of everything and everything is good.
1: Dar cu această satisfacție putem de fapt lăsa toate deoparte și totul va fi bine.
0: What is important in the life of a sadhaka?
1: Și ce este important în viața unui discipol?
0: That it doesn't matter what is happening around in the world.
1: Că nu contează ce se întâmplă în lumea din jurul lui.
0: Doesn't matter what the world is telling us to do.
1: Și nu contează ce ne spune lumea că este necesar să facem.
0: But our job, our work or our intention is in satsang.
1: Intenția noastră și ceea ce știm că este important este satsang.
0: हमें है काम सत्संग से।

0: अम्बल दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं। All the knowledge which has been passed down through the Shruti and Smriti.
0: Toate cunoștințele care ne-au fost date au fost transmise prin aceste două căi, Shruti and Smriti.
1: What does Shruti mean?
0: Hearing.
1: Hai?
0: Reading.
1: Reading. Hearing.
0: Hearing.
1: Sorry?
0: Hearing and speaking.
1: Shruti is hearing and Smriti is remembering.
0: Shruti înseamnă a asculta și Smriti înseamnă a memora.
1: That's how all the knowledge has been passed down.
0: Astfel au fost transmise toate cunoștințele.
1: Vedvyasa Bhagavan was sitting in a cave.
0: Bhagavan Vedvyasa a stat într-o peșteră.
1: And he said, how will I pass down all the knowledge?
0: Și s-a gândit cum pot transmite toate cunoștințele.
1: He had a condition.
0: El a avut o condiție.
1: He wanted someone to write without stopping.
0: El a vrut ca cineva să scrie, dar fără să facă o pauză.
1: He will continue narrating and the person has to continue speaking, doesn't matter how many hundreds and thousands of years would it take.
0: El va povesti, dar cineva trebuie să scrie toate, să le scrie, dar fără să se oprească, chiar și dacă ar dura mii de ani.
1: So the only great one with that much capacity and that much intellect was Bhagavan Ganesh.
0: Și singurul care a avut acea capacitate și intelect a fost Bhagavan Ganesha.
1: So Ganeshji was called.
0: Așa că l-a chemat pe Ganesha.
1: Next year when you all go with me to, or 2 years later when you go with me to Alakpuraji cave.
0: Anul viitor sau peste 2 ani când voi toți veți merge cu mine în Himalaya, la peștera lui Alakpuraji.
1: Then on the way you will see Vyasa Gufa and Ganesha Gufa.
0: Veți vedea pe drum de fapt peștera lui Vedvyasa și peștera lui Ganesha.
1: And he was sitting in one cave, Ganeshji was sitting in the second cave.
0: Vedvyasa a stat într-o peșteră, Ganesha în altă peșteră.
1: And it was speaking, remembering, writing.
0: El scria, Ganesha memora și scria.
1: And even the Vedas which we learn now in the Gurukula, we learn just by hearing.
0: Și și în Gurukul, în școlile vedice, de fapt toate cunoștințele pe care le primim le învățăm doar prin ascultare.
1: Any shloka, any line which we will repeat continuously for 12 times, you will remember it.
0: Orice sloka, orice vers pe care îl veți repeta de 12 ori, o să îl memorați.
1: Let's say...
0: Să spunem?
1: Ha? Por favor.
0: Let's say. Translate it.
1: Sadashiva samarambham. Sadashiva samarambham. Sada Shiva Samarambham.

0: Param-param.
1: Si? Shruti and Smriti.
0: Deci asta este exemplu, Shruti și Smriti.
1: You listen and you repeat and you learn.
0: Ascultați, repetați și învățați.
1: And then after yoga, chitta, vritti, nirodha, what does Patanjali say?
0: Și apoi ce spune Patanjali, primul vers?
1: Abhyas, abhyas, abhyas.
0: Abhyas, abhyas, abhyas.
1: Repeat, repeat and repeat.
0: Repetați, repetați, repetați.
1: That's not only for this, that's for mantra, that's for anything that we do, everything needs repetition.
0: Asta nu înseamnă doar pentru aceste mantre, dar pentru tot ceea ce faceți, trebuie, este necesar să repetați.
1: And that's why in my one tour I have the same topic for the whole 10 days or for the whole one month.
0: Și de aceea când sunt în turneu, atunci vorbesc despre o singură temă, fie 10 zile sau o lună.
1: Because people ask, oh, why do you repeat the same thing?
0: Pentru că oamenii tot timpul întreabă de ce repeți tot timpul aceleași lucruri.
1: Then I said, okay, if I said so many times, you might know what I say, right?
0: Dar spun, dacă tot le repet, atunci ar trebui să le știți.
1: But unfortunately not.
0: Dar din păcate nu este așa.
1: So I said, okay, until you do not remember it, I keep the same topic.
0: Și așa că am spus, până nu le memorați, până nu le știți, atunci o să repet aceeași temă.
1: But then it sometimes gets too much, so this time we decided every tour will have one topic.
0: Dar poate deveni prea mult, așa că am decis că fiecare turneu are o anumită temă.
1: Last time was, I think, inner peace and outer peace or something like that.
0: Turneul precedent a fost pacea interioară și exterioară.
1: This time is being in the moment.
0: Acum este puterea momentului prezent.
1: So how many of us are not only physically here but mentally also here?
0: Și câți dintre voi sau noi suntem aici nu doar fizic, ci și mental?
1: Many thoughts are here, sprinkling like this.
0: Foarte multe gânduri plutesc în aer.
1: But no problem, at least you are physically here.
0: Dar nu contează, este important că fizic sunteți aici.
1: The vibrations are going inside.
0: Vibrațiile penetrează. Intră în interior.
1: Otherwise, if we start decoding your thoughts, it's...
0: Dacă am încercat să decodăm gândurile voastre, nu ar fi.
1: Don't want to go there yet.
0: Nu vreau să merg acolo.
1: But let's cheer up the mood a bit.
0: Hai să facem atmosfera mai veselă.
1: Before we end this beautiful night.
0: Înainte să terminăm această noapte plăcută.
1: Oh, you have a fire seara. Outside.
0: Oh, not anymore. It's finished.
1: We have wood?
0: We have wood, a lot of wood.
1: Yeah, so we can light the fire and have kirtans downstairs, no?
0: Putem face foc și putem cânta kirtanuri afară.
1: Or do you want to stay warm and cozy here?
0: Sau vreți să stați aici la căldură în interior?
1: Fire, bonfire or sitting here?
0: La foc sau aici?
1: Fire? Sorry. Okay, so have a beautiful evening, much love, many blessings from Gurudev.
0: Să aveți o seară plăcută, multe binecuvântări de la Gurudev.
1: Wishing you all a very beautiful evening, night, wherever, whichever part of the world you are watching from.
0: Vă doresc o seară sau o zi plăcută, depinde de unde vizionați.
1: I think it will be hard for us to move all the equipment down to continue.
0: O să fie dificil să mergem cu toată tehnica jos.
1: So, Hari Om and huh? Later downstairs. So Hari Om and much love to all of you who are watching, and we are continuing downstairs.
0: Hari Om, multă dragoste tuturor care vizionați și noi vom continua jos.
1: Svasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahisha Gaurabrahmanebhyo Shubhamastu Nityam Lokah Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. So before we end,
0: înainte să terminăm,
1: the shloka which you just learned,
0: aceste versuri pe care le-ați învățat astăzi,
1: Sadashiva Samarambham, from the beginning itself, from Sadashiv himself,
0: de la început, de la Domnul Shiva.
1: Shankaracharya Madhyamam, the one who, without whom we would not have the Advaita Vedanta, the philosophy, all these things.
0: Cel fără care nu am avea filozofie.

0: Via Advaita Vedanta.
1: We wouldn't have the sannyasa parampara.
0: Nu am avea sannyasa parampara.
1: So in the middle we bow down to Bhagavad Pad Sri Shankaracharya ji.
0: Așa că ne închinăm Domnului Adi Shankaracharya ji.
1: Asmadacharya paryantam vande guru paramparam. From my current acharya, which means from my gurudev.
0: De la învățătorul meu curent, deci înseamnă de la gurudev.
1: To all the gurus in the parampara.
0: La toți maestrii din această linie spirituală, din parampara.
1: I bow down to that parampara.
0: Eu mă închin acestei linii spirituale, acestei parampara.
1: So that is like a, how would you call it, a starting mantra, a beginning mantra, something when you start, you always remember your parampara. So that's a mantra which you sing before starting anything.
0: Este o mantra pe care o cântăm când începem ceva, deoarece vrem să ne amintim și să mulțumim maestrilor noștri la început.
1: And the last mantra was Svasti Prajabhyam Paripalayantam. The ones who are ruling at that time used to be kings and queens, now is presidents and prime ministers.
0: A doua mantră pe care am cântat-o la sfârșit, cei care sunt la putere, pe vremuri erau regi, acum avem politicieni.
1: May they rule while being aligned with dharma and may they bring happiness and peace amongst all the citizens.
0: Să lucreze în linie sau în armonie cu datoria și cu adevărul.
1: Nyayena margena mahin mahisha. May all the great saints and rishis guide them to take decisions on nyaya, truth or justice, proper way.
0: Fie ca toți sfinții să-i ghideze ca să ia decizii îndreptate.
1: Go Brahmanebhyo Shubhamastu Nityam. All the cows, animals, all the creatures, may all the living beings and non-living beings may be sukhi, happy and prosperous or peaceful or happy or whatever.
0: Fie ca toate creaturile vii, începând de la vaci, la toate creaturile vii și cele care nu sunt vii, să fie în fericire și să fie bine.
1: Lokaha samasta sukhino bhavantu. Our loka and all other lokas, may everyone, everywhere, everything be happy and blissful.
0: Fie ca lumea noastră și toate celelalte lumi care există să fie fericite și să fie în pace.
1: So many blessings from Gurudev, much love from me and Hari Om.
0: Multe binecuvântări de la Gurudev, multă dragoste de la mine și Hari Om.
1: How do you say good night in Romanian?
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.
0: Good night. Hari Om.